Ora ya nyonda duero. Ora ya nyonda duero. Si no ya kwa kwa jinsi. Anya nyonda duero.